0: Tam đúng rồi.
1: Yeah.
0: I'm too bad. Tam đúng rồi. Tam đúng rồi. I'm too bad. Tam đúng rồi.